akan o ti de o akoni omo ti de o akan o ti de o eni ewi tun ti de o eni ba ti sun